Наавах бит наавлахга итаплуугүй. А бидэн гүвтлүү бит наавд гаяагаа гөлүгүй. Игаа юу хүлээж таллыг бит мигэлнүүд бид гуваалхгаад бит клүүгүй.